0: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ نوجوانوں کی روزگار بابت اہم اجلاس وزیر اعظم کے پروٹوکٹریٹ آف امیگریشن والے نظام کے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: کیا آپ اعصابی درد
3: سوجن سے پریشان ہیں؟
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ.
2: جی ہاں,
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ.
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد, سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے.
3: اعصابی درد, جوڑوں کا درد,
2: گردن اور کمر کی تکلیف,
3: پٹھوں کے کھچاؤ, موچ

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.